0: 943 42 20 32.
1: Zure logela munduko lekurik onena bihurtzea, uste duzuna baino errazagoa da. Betzen, Europako atxeden den.